0: Teki hiko e. Tapulu kalamba ya ko ya o e. Pumpong ini pia mo e. Ui di tira tonu kuala fai tapulu kalamba breakfast show. Pia mo e tau kau taha fitu tak tonga ki e pumpong ini. Tau taimi o sene minite ua pia mi fitu fi fia ke. Tai tali leki motolu i he pumpong ini. I he tau pulu kalamba ko ya pumpong ini. Pumpong tu site kono uong fuluma taha ko ya. O siulai o e ua noa. Ua o no. Koe tau whengamare ula koe pumpong ini, ka pau koe ma'u e tau polokalama koe pumpong ini. Pau koe ma'u e ui koe ere tira tonu ka alofahe pumpong ini. Ki whaka ilonga mai ange, koe telefoni pe tolu, te tau tari uluaki. Telefoni tolu, koe tau kika nima tolu uluaki ke pumpong ini. Tau lai ne telefoni, koe fitu-fitu, taha faa, ua taha fitu, o koe ma'u mife ia e tau polokalama pa mtcc ke pumpong ini. O se ne minite tolu pa me fitu, tau telefoni pe tolu. Ulak telefoni fit tolu fitu, hiva, ua, hiva, ihe, pongpong ini. Eli tiolo tolu ngalo faa pa malo malo lele?
1: Ale.
0: Mata ulo hava?
1: Iya. Fatai.
0: Ko fa yeri kataki?
1: Fatai.
0: Fatai. Fefe fatai ihe pongpong ini?
1: Fatai apuda pe fatai. Moko moko ewa pongpong ini. A te te fanyo te
0: Pamala tu he kau mai pa meta fufu aki kan ni mago pompong ini.
1: Iya, malo.
0: Malo bido. Ko fata iyo kau meta pa kalama. Fit fit tu hive hiva. Hiva ta no, to mate mate telefon ko ya. I he pompong ini fata i pe ni mai no mai kau meta pa kalama. I he pompong ini pe amo e TCC malo lele.
2: Ole.
0: Iyo mata lava.
2: Tama pompong ini.
0: Mata lava.
2: Tama
0: to ha. Tama to ha. Fefe tama to ha pompong ini.
2: Ah,
0: papa pito. Fa mara tu he ka mo meta kika ni ma ko ya no fika wa. Mara pito. Te pito kika ni mata ki bon bon ni o ku ke ma o e u ile tiro tonu ko fa pa mi fi ia. I e tai mini. Fit fit ta ni mata lo volta ni ra in telefoni pe mo ta polo kala ma ko pe mo ti si si ma lo le.
2: Mata
0: ma bon bon. Mata fo. Fo. Fi fi ta fo he bon bon. Io.
2: Saya bila
0: bumbung ini kerja memukul kerana. Kau. Famara tu kalau mai mesti aku ikan ini mahu fikir tolong kita bumbung ini.
2: Iya, malu.
0: Malu betul. Biar aku tak fokus ya. Kau dah tu kau mesti ulang telefon ni. Kihe, kau ngah ulah kau ya tak ikan ini mahu bermati sisi. Oh, saya minit deh hiva. Biar mihe fitu. Wili tiro tonton kalau fa. Biar mesti aku pulak lama. Breakfast show. TCC New Call. You Caring Company.